Marketing TDI Radija 107.5 107.5 Vikend je za akciju. Svinjski but 699, svinjski kare 429, svežina i kvalitet. Ne propustite do 17. avgusta. Industrija mesa Matijević.